چند کلیاں نشانت سی چن کر مدتوں مہویاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی، مجھے بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ 102.7 FM رینبو، شام غزل۔